0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Estate su Radio Pola.

0: srca.
1: Možda niste znali, ali Oliver je sjajno svirao klavir, harmoniku, klarinet i gitaru. I kao prvi nastup kao dijete imao je gdje drugdje nego